ye wo kwada so SD hospital na chiri wa Joy Chapra wo di amaya dodo na afra no tamia usofo no ho asem na meken wo di amaya mi hu wo mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsa ne agye wa hunu wo ba wo ho fe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wo wo mu akwan kire na wo nya me nam wo di amaya tamia usofo so ebe ma na si ye enu titia ha ye ne tu ana mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra som a enya brokra hwehwe Joy Chapra wo di amaya tamia usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tamia usofo no frano 0244 734935 wo di amaya se